hotell, det går mig op til os i hjørnet. Jeg går nice i dag og lægge i nagt, det er sweet. Unna digital, jeg glemmer. Og jeg rigger.